0: Hoshebuski žišece musical joho spievavo. A v Hoshebusu majú nento nové zmakanisčo za serske familie se zmavými žišimi. Zmakanisčo za familie, kotereš kšie svojim žišam sersku rec dali davaš. A to jo Mila Zachariasova organizirovala. Vena jo zastupnica serskego šulskego tuaristva a porožovarka za vetkovarki ve Vitaj Žišonjach. Na prednem zmakanju jo bila podla Julia Hršina. Vici k tomu ninto vesledujúcem přinosku.
1: Dobrý žen, ja som Matilda. O, ty si könig. Rednočky sú ty. Hop, hop, hop.
2: Мила Захарєсова позбужує двоєлетну ліску граш. Вена йо з машір'ю венку небацойць, а наном Симоном Блумом на змакання пшішва. Обій старійший пиєдатий серський, а цотий апитики ліска серський пиєдала.
1: Слінний койць Матильда, шога я носи, слінний койць Матильда, Пушта глубе покажсе, слинний кольц Матильда, часом покажсе.
2: Мимо ліски стейпи для теки ядна з чим ясецний Еді, а піш м'ясецна Тоні зі своїми старішими. Міла Захарієсова, йосе обува руцне пупки зі звір'ятами, а уліцею басеньки. Теки старійше ордою запщігньоне. Вині гетую пщіграшах собу, а спомнію себе Рими, аби мегалі є дома за своїми жіщими веспітаваш.
3: Я живе була з кроку діл. Так водне вень я пшеці був, а в'єле зешраш я вень кшел. Вень я цукав, вень я млацав. Так віле вен я спежрав. А на кінцу пень я розпукав.
4: Ти стаєш, мегу текеш жицу шнецу, цо ж вені кше меєш, цо ж вені мегу вжетні ми ду дома циніш. А ми можемо то громаже ядн раз циніш, а вені мегу то ако імпульс дому ізеш.
2: Міла Захарєсова уяснює, аж я організувала то змакання за старіших, котрих жіші хейже до Віта Жішовні. Ідея к тому я б шішла на змаканню проєкта срока.
4: Там я був один воркшоп, а старіше сукронили ми цьому раз скуріць доживіш, але ми не маємо так вели цаса, вже за жіші то цініш. Пен мусу нехтен за то жіші глядаш. Пен вені сукронили, вені мегу супшецтаїш, теке в ситуаціях, цо ж маю то жіші теке в жішуні, то громаду доживіш, а не котаре вопроте, або вокабле пші укнуш. Педла.
2: Венке неба цойцю яд на тих маширю, кетерим ж ю така румность к пиеданню, а уживанню серские реці фейлювала.
5: Я мам рецьне рум за те жіші, а та за те стаєше. Те жіші укнут в жішуні, те шпрухи за блідо, або те співи, а так далі, а те стаєше, су некак вен. А я си мислім, аж то є добра віць, то некак теке наукнуш, ако мама або папа, цо те жіші в жішуні гетую. А теке аж межаме зв'язаш те фамілія.
2: За змакання й общі готувала Міла Захарєсова рими, співи, аграше. Вена планує уший того спортивні активіти, а з громадне пщігатування їжі. Джині Хакерманова, маш Едія, ма предне змакання за в'єльгін помоцне.
6: Сам се в'єльгін яселіва, а штаю ненто таке побитування з крайками рець. Свишаєш, пічку пеєдаєш, здачними старішими. Я селим се южо на пшідуць раз.
2: Мама Тоні Софії Месероць планує мімо своєї жовки теки своєго цвов, яка запшім єш до наукніння серській реці. Вен іщі серські не пєда.
7: Ми коні лікач пєдам віці теки з нашою жовку серські, вен ця теки некотар слова, некотар фрази, теки розміш, а теки сам пєдаш мець.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, gaž mašo v Ninto teke zajm. Zmakanja za serske familie z mavimi žišimi vetmeju se Ninto pšetci s letne pönje želem jaseca. Mila Zachariasova vetsakujo familie vet zigačich do pešich vetpodnja ve familjove zmakani Carpe Diem Family nadroze Elisabeth Wolfowe jaden as dožasčao.